اگلی فرمائش ان شوتاؤں کی. یہ سندیش ہمیں لکھ بھیجا مالیان سرگنا میرٹھ سے انل جین, جین صاحب, سیم جین, مسکان اور ساتھ میں ہے ماسٹر جی وی ایم جین. گاؤں وڈا گھر نمن آباد ضلع جیند ہریانہ سے جسویر سنگھ اروڑا, جتندر کور, گرپریت سنگھ, لوپریت کور اور کرمجیت کور. آپ سبھی شروتاؤں کا انوروھ پورا کریں گے اور سنتے ہیں رفو چکر فلم سے یہ گیت. اس گیت کو آوازیں دی آشا بھونسلے اور شیلندر نے.

آئیے آپ کو سنواتے ہیں آپ آئے بہار آئے فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، بول آنند بخشی کے ہیں، طرز بنائی لکشمی کانت پیاریلال نے۔